Найслаще зранка згрозна, найслаще зранка згрозна, мужме си легко домислит, найслаще зранка згрозна.